0: נוקנותיו מהשך אל מי דובב אורמנת פוח תתנה כשפי אינה משפטות אחרי שאתר פובה את אמנן הכושני תבן או בשלב שון ואת אמה לי אינם ואתה תלנת ואה נאו תלנה יהיה לה Quinning a ove salap son ve etam ha lai anang vai ta ta la ne ta va na ve ta le he he la he he es ane hava pe ane ho ya te ve bol mana ta sa he ho ma Vai astavo kleto khakamo no yet me ta ta la yane ho va kene ho ya o ke ta hum ka pa kem po va pe he tam ka vo tam ne na to ne
1: Okay, good morning to Hertel. There we is. Okay, next we are going to the Hehe Atawi by the Hope Day School students. So it's now 6:22 for your time watchers. A great, great Earth morning here on the Hopi Table Reservation. So hope you all have a great one wherever you are. And we'd like to thank you all for joining me here on Tatawi. On KUYI here. Okay, here we go. Hey, Atawi.